0: wacce kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug be gasse te bop deug bi yop
1: wéñu le wess dama waccion son te di noppal lek soxna mbaar dikan.